marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U okviru kompleksa Srednje tehničke škole Milenko Brzakuća u Rumi planirana je izgradnja trening centra dualnog obrazovanja savremenog školskog objekta namenjenog praktičnoj nastavi učenika, ali i obuci zaposlenih i prekvalifikaciji kadrova u skladu sa potrebama privrede. Jedan od prvih koraka ka realizaciji ove investicije jeste javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće, gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma. Ruma je sinoć bila u znaku romanske kulture, muzike i igre. U okviru manifestacije Kulturno leto na gradskom trgu okupili su se brojni sugrađani koji su uživali u prepoznatljivim romskim ritmovima i bogatstvu tradicije koja se generacijama prenosi. Nakon koncerta na platovu ispred Kulturnog centra program je nastavljen na sportskim terenima Breg, gde je održana velika romska igranka koja se u Rumi organizuje već 9. godinu. Romsko veče već predstavlja tradiciju, a opština Ruma može da posluži kao identifikacioni model drugim lokalnim samoupravama kada je reč o unapređenju položaja Roma, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od danas do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20:30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansambli i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnosti i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama, koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubinci od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćene nezgode, tri osobe su povređene.

0: marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće, gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma. Ruma je sinoć bila u znaku romanske kulture, muzike i igre. U okviru manifestacije Kulturno leto na gradskom trgu okupili su se brojni sugrađani koji su uživali u prepoznatljivim romskim ritmovima i bogatstvu tradicije koja se generacijama prenosi. Nakon koncerta na platovu ispred Kulturnog centra program je nastavljen na sportskim terenima Breg, gde je održana velika romska igranka koja se u Rumi organizuje već 9. godinu. Romsko veče već predstavlja tradiciju, a opština Ruma može da posluži kao identifikacioni model drugim lokalnim samoupravama kada je reč o unapređenju položaja Roma, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od danas do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20:30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnosti i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama, koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, 3 osobe su povređene.
0: Marketing.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
3: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici Orlovićeva broj 5, kao i na internet stranici opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće, gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma. Ruma je sinoć bila u znaku romanske kulture, muzike i igre. U okviru manifestacije Kulturno leto na gradskom trgu okupili su se brojni sugrađani koji su uživali u prepoznatljivim romskim ritmovima i bogatstvu tradicije koja se generacijama prenosi. Nakon koncerta na platovu ispred Kulturnog centra program je nastavljen na sportskim terenima Breg, gde je održana velika romska igranka koja se u Rumi organizuje već 9. godinu. Romsko veče već predstavlja tradiciju, a opština Ruma može da posluži kao identifikacioni model drugim lokalnim samoupravama kada je reč o unapređenju položaja Roma, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od danas do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20:30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnosti i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama, koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta istava predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćene nezgode, tri osobe su povređene.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma. Ruma je sinoć bila u znaku romanske kulture, muzike i igre. U okviru manifestacije Kulturno leto na gradskom trgu okupili su se brojni sugrađani koji su uživali u prepoznatljivim romskim ritmovima i bogatstvu tradicije koja se generacijama prenosi. Nakon koncerta na platovu ispred Kulturnog centra program je nastavljen na sportskim terenima Breg gde je održana velika romska igranka koja se u Rumi organizuje već 9. godinu. Romsko veče već predstavlja tradiciju, a opština Ruma može da posluži kao identifikacioni model drugim lokalnim samoupravama kada je reč o unapređenju položaja Roma, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od danas do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20:30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansambli i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćene nezgode, tri osobe su povređene.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: na 105.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma. Ruma je sinoć bila u znaku romanske kulture, muzike i igre. U okviru manifestacije Kulturno leto na gradskom trgu okupili su se brojni sugrađani koji su uživali u prepoznatljivim romskim ritmovima i bogatstvu tradicije koja se generacijama prenosi. Nakon koncerta na platovu ispred Kulturnog centra program je nastavljen na sportskim terenima Breg gde je održana velika romska igranka koja se u Rumi organizuje već 9. godinu. Romsko veče već predstavlja tradiciju, a opština Ruma može da posluži kao identifikacioni model drugim lokalnim samoupravama kada je reč o unapređenju položaja Roma, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od danas do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20:30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansambli i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnosti i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubinci od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćene nezgode, 3 osobe su povređene.
0: Marketing. Marketing.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.